0: संघर्षे प्राचीनादेति दक्षिणाभिमुखः आत्मनोऽग्रे दर्भवटम् उदन्मुखम् संस्थाप्य अत्रिगोत्रस्याम् वेङ्कटेशप्रेत नमः श्राद्धे अजन्ते क्षण उपतिष्ठतु अत्रिगोत्रस्य वेङ्कटेशप्रेत नमः श्राद्धे इदन्ते पाद्यमुपतिष्ठतु अत्रिगोत्रस्य वेङ्कटेशप्रेत नमः श्राद्धे आसन उपतिष्ठतु तिरान् प्रक्षिप्य अत्रिगोत्रस्य वेङ्कटेशप्रेत नमः श्राद्धे
1: ప్రభా ప్రభా ప్రభా